taka ta chano ta chano ta theme ta theme taka the tam taka tam tagadam ta ta re ta chano ta ka ta re ta chano ta ta theme taka ta theme ta jam ta jam ta dikra ta ka dimi ta ta ta theme ta ta theme ta taka chano ta tatta jam de tatta jam tadde tatta jam ta